0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 12 časot i 30 minuti.
1: Mint Credit za tebe.

točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 14 časov i 30 minuta.

točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 16 časov i 30 minuti.